Міла, і тобі тільки та мена, бо саду того. Вчора робота, муда рунто, унту ана-ана кита. Джанан лупа ка седжара, джанжі ка ганга мера, танган джанан лепа сампай хучанга. Чита камія мангу.